wonten leladan rawa pedhek mriku nggih. Ugi mboten kantun katoraken sugeng dalu sugeng midhangetaken kiyaran ringgit purwa sadalunata sedalu punika nggih baje. Nggih ugi wonten Mbah Amir, Mbah Pilih ugi tirakatan sareng katoraken sugeng dalu.

0: Wilujeng dalu Mas Petro Sadibai.
1: Wilujeng dalu Bu Cangik Mbak Limbo.
0: Tuku gethuk ning kutha Solo Mas Petro Tanjang Yuswo.
1: Amin.
0: Nggih.
1: Ah, tuku roti campur es.
0: Nggih.
1: Mugi Mas Aji tambah sukses.
0: Amin amin Allahumma amin. Nggih nggih nggih nggih.
1: Tuku bakwan.
0: Nggih.
1: Campur roti.
0: Nggih.
1: Mugi warga Krendengan.
0: Nggih.
1: Banyak rezeki.
0: Amin amin amin. Wah, ibu-ibu amin.
1: Tuku bakwan kecemplung sumur.
0: Nggih.
1: Mugi warga Krendengan kabeh panjang umur.
0: Amin.
1: Tuku bakwan.
0: Kok bakwan terus, Ding?
1: Tuku bakwan kecemplung kalen. Gak sido dipangan wis kekuat tani wis sama.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Alhamdulillah Mas Aji.
0: Nggih.
1: Dalu menika saged sowan wonten Krendengan.
0: Nggih, Krendengan.

Ing mangke datan kacarita ingkang sami Angupadi Sekar Pudhak Tunjung Biru minangka pamundhutipun Kyai Semar Badranaya. Gendya kang winusa kang kadimungguing paduan karang kadempel nenggih kelurah Petruk Tetenguk Sinatar Hanyekar Sinom Rujak Jeruk.

0: kayak saya jadi neng wis wayah waktu ne wayah
1: daharku pati siram santen setu